Awurade ye nyame ye Awurade nyankopɔn oye na adɔ ye ɛwɔ hɔ daa. Tiere na mo.

bompaye ye bompaye fa onyini che apomodin e kwa tenti ho weni ni evredi nyankopon e hwehwa mayen to kan bible no se me dof odofo mi hi mpaye ma ose ade nyina mu esu yie ne nya hoden se die su kra yie no enu ni ni onyankopon hwehwa mayen Onyankopon pe onyankopon pe enu onyankopon sise ni se ye bedi ye nkwa na amen ena o pagya mpaebɔ sɛ awurade ɛmpatuwo bi ɛda me maame fie mpapa fie ɛda me yere fie me kuru fie ɛmpɔ buroma yɛte so anaa kura yɛfiri so awurade wɔyi

ojo ye boa eba ewrade anim agata ba ewrade anim berumachu ba ewrade anim kofi ma ba ewrade anim na nafrempoma ninikuni ma ba ewrade anim ya eba ewrade anim.

0: finances. Me and Chidi be brave. Promo Nisha say 15th April, cause 15th July, 2026. Kau ho, emani mpao ho. Ishishe kakao ho. FDA, aji ejidi inkratu yatum.
1: Engineer ah, train jina hui. Ebe yonwa. Osani pa. Hello, madam.
2: Hey, nana, me wache.
1: Hey, engineer train wini. Oh, in fact, why you can see you? Unwonswa ye fepa.
2: Kemia, e free bra wo di me call. Thanks to you, computer clinic ba ye no. E na ma me huwa ye fe. Na me ye die jina kosa no.
1: Hey, sendi pa yira ye modu ya. Sintra. Oh, in fact, why you fine? Na enkwada ye wuma na entafui.
2: Ay, mia me ma. Set na me bra wa wo hu pa o. Nansho, ye free. Thanks to you, computer clinic ba ye. Tafu nyina ya memma
1: oh
2: mi fiefo mabusuanfo wo bia yade a ehwa na yekro
1: oh sir
2: ai
1: oh ene ya yade e abusuanfo ene da me ka kire no atwe na nanse ne ho ayefa wanya ntafu ekura wo mfefefe saa no ne nyina ya thanks to you computer ke se kura de fidia sort wo bebre abeka ho yaro ya wuduo bebre wo ho so awosa thanks to you computer clinic wo mo kwia no e free so hunkwa samanka se quantum pon super se wo hia thanks to you computer clinic a friend wo ahoma iso 0545252880.
0: Thanks to you, computer clinic. Brabeji Amwadin.
3: Yes, it's in a mo.
4: Yes,
3: it's in a FOBIA.
5: Eja Toto. Fire there for Ipoto. Fire there for Ipoto.
6: I had one. Na ejuma suya ni mu na meson dae meson dae na
7: achimota haya
6: achimota
7: ejuma be na na usua
6: ba jo mi ye drums organ and guitar na ejuma suya
7: ti guitar say out me repair
6: me ba jo
7: organ say out me repair
6: me ba jo
7: eneni na ikra out me ye
6: si si de mani ni nti no
7: ntumi nye
6: be 2 years
7: ni ba oni body organ oni mbo
6: me ba jo mi ni mbo
7: but say out to me ye
6: never say de amiye ni nyina.
7: Okay, what do you feel say?
6: Pajo mu 33 years.
7: Wow. Pajo yen to aso.
6: Nti me son dae no. Na mi sister, ese me me sin ko ha de nti. O twen me se ye nko. Nti ye ko no ye ko duru mpo ano. E no tena, e no ti enim. E no yi ni nufu.
7: O dae sun.
6: E o dae sun. O yi ni nufu.
7: Mpo na no no e fa de beach bay e ho e fa o kai.
6: Pajo e no de e ma
7: un. Wo hu no. Ba yo hu yan se mo ko tra mpo ano. Bishop ji na ma fro se beti bi no. Mhm, where die sumu asemu na si wona mu. Twaso.
6: Nti oyi ni nufu no, e be nkumu no, e no chi ensu ndi guma ni ni so. E na oka ase me nsore nko. Nti me sore ye ba ye
7: na. Nufu be nkumu no.
6: Me ba jo an.
7: E no yi no chi mu so guwa ni so.
6: Me ba jo an.
7: E o die sumu.
6: E o die sumu. Nti oka ase ye nko no na me sore ye na mani ti mani so ti me. Ti mani so ti me no ni e. E be 3 days na fe mi kwa adwuma na mani ni mi nu ni nyina ahonhon
7: na o bo obi amane se dai se no maso
6: ba jo sa ta mi de ma mo obi amane
7: oh now the show ho
6: ba jo
7: nti e manifest physically after 3 days
6: 3 days no na mani na ye kɔ ase ni nyina ahonhon nti e ma mi fira ase se mi de be kɔ hospital nti me kɔ ye no e na doctor no so ka kire mi se ade na ye mi no omo omo ni abayifo na ye adwuma
7: doctor no
6: me pa jo an
7: ah o gana ha
6: me pa jo wo enkran ha ya e wa amasamai
7: doctor no
6: me pa jo an
7: omo ni din die o wa amasamai
6: me pa jo an
7: oso ni abayifo na ye adwuma
6: oso omo ni abayifo na ye adwuma
7: how
6: sa an wo ka kire mi nti ade na ye me no enye hunam ani ade nti no me fa enko ba bi nti eya sa na adwuma na me yen nti na ema asofo oba me nchen pa e do ma adwuma ba nti me de to asofo oba ko anim no se memra asore na me ba obe bom pa ya ma nti wo sumi koko duru ye na obom pa ya ma mi ye no se o e me nkofa adede nkruma na ba na ewo mu fita
7: e da ni adede nkruma
6: pa jo eye ahaban bi e te
7: ba zo ma e dia
8: ati se na haba ne mu tete se banche haban
7: I see.
8: But a trapper.
6: Indeed, and no, I said, I'm going to go to the Nabani. na me nyam na me mfa engu mani ni
7: hey.
6: Papa me di gu mani ni so no e ho no mani mani ni fry na fe mi hu hwi biem nti omota me anadwo ne de me ko sofo no ho ye ko e no ka chere mi se enye onu ne ka chere mi se ye mfa nko gu so nti ni se e fry di aye mfa mfa we bi e de be ko
7: e so mu nyina ye gentle
6: nti e ba ne sa no e na omusa de me bo afi e be dru fie no na doctor no your friend is see na e da to no kan se omunsan fa membre nti your call doctor no ho e go go dru on mo no san chire me ba bi fufuro se me fa nko
7: e e sad de nkruma your friend no e custard leaf
6: nti o chire me e ma me call e doctor no kra ya na o ye adwuma ho o ta ba e ha se e be ye adwuma nti me call e na doctor ni ye adwuma ni ma mi wie ye e wa mi sister ni epie ye e be ka chire doctor ni se onya me manu na ono ohunu se me nkwala abire mu nyina na me ye sofo nti wo pesu wo mfira mani no se ne be ya minti min kan bible no
7: oh
6: enu nti ene ya sha nti ma
7: o de kache doctor ne ka o kache doctor no
6: o kache re doctor no
7: ey o za twaswe
6: nti e ba ne sa no ena doctor ne ma ma duro se me fa mra fi na me menu nti mi di aduro ni ba ya me gusu a me no no na aduro ni san ya me ko ye no na hospital nro so a omodi ama me na me nom no na me nom a na afi ama me junso e bon nti doctor ne ka che me se mi nya aduro ne nom aduro na omodi ma me hospital mi nya aduro ne nom nti papa ne de no na me no nti me ko no me de hospital nro ni nyina ko chere doctor me na o ka chere me se aduro na me nom no mi nya nom na me nom ono ne de no nti e ba nsa afi mi nya sika me de be de ebe ko akwa ko ji aduro ni biem nti me chi hospitals e wo amasama ha ne Kumasi chese minim ba bi a menko e 37 minim ba bi a menko e se me kwa ko pe ayarisa nti mi gusu a na me ku se me ho beto nti e wo mu ana me ko ebe ko kan amasem wo radio station ba ku se e ka Awurade be bo a me na menya ayarisa wo ha nti ono so de me ko papa bi ho wo Kaneshi ese papa ne enhwe me na me honto me ye wi a sofo ni dem wo abosum nko an na egu ho
7: ei
6: abosum nko an na egu dem wo nti oka kire me se
7: but why no ho so sofo
6: o ye sofo
7: but o de abosum na ye adwuma
6: bi chi o radio stations that why wa ji din pa eso o de abosum na ye adwuma nti ye no oka kire me se saa de na me di mani aba be hunu memra metna asori fie ho no
7: na sata no oni ne hunu kakra
6: ba je oni hunu kakra na mitimi e de nante kakra me fa
7: me nyam fra kra
6: me fa je odabi timi fa metna asori fie ho na won hwe me itimi sumi wura ho no ma me hu sa abosum na me se we die me nko ho eti anajo me dai a me so dai na sofo na be so me kon enu wo mia me
7: se
6: sa de na ma be hunu no minim na me kwaka chiri obi a sa na obi obi mia me kon e de aku me ndiye saa no me frɛ presenter na ɔde me kɔɔ me ka kyerɛ ne sɛ mintimi nyɛ dɛ ɛnkɔ ɛhɔ no mu bio na ɔka kyerɛ me sɛ me nkɔ a
9: ɔno so wo ntimi
6: nyɛ bi amfa ho bio
9: asɛmpa fm
6: ndiye kɔ ɔno mu kɔ ɛna me bi a ɔno
7: oh
6: na afei ɛkɔ baa ne saa no abusuafoɔ sɛ adeɛ na amayɛ no magu wɔ m'anim ase nti sɛ no obiara yi n'ani ama m obiara mmoa me mea me yare no mea no masan ɛfa te sɛ mede mepe manu aduane na de efie kurampa metimu sisi ya no ye tumi afrifie o hye mintu frifie o no na efie ni ye me ma me fie a wosi ye enye wonsi ama ne ma no si ma ne ma e ma no nti ne me ma no eni tumi wo fie o
9: asemba fm
6: frifie o no nti masema me de bae
10: ejo cheto